0: this evening so so a e beti media ma no e na e ye kira no pa no so so wo ho wa nkyre wo wie kwa no o ese na wadwa kakra no odidwa na sori koe
1: odidwa na sori koe
0: o se wanse ya na umba hana ya NPP kasa wia na NDC so so kasa na ewi ntie wie na se bera papo a wa udi kan kasa e no me ma won kasa fes me ma dia ono kasa wo se wo no udi kan kasa ya ye bi wia kwa wono beka salas
1: biko wono
0: nti sai jana edika nkasa nti ye rap up no madwe amom sa anu si jan kasa jan o as a normal ayia ye ne hanu nka ewia eye ye kan sen wa udika nkasa na nti onu dika nkasa ne de ebe amma eye
1: we so
0: we nkasa no onu nkasa la biko that is how ye ne hanu si wa mpa ne atanka so si dabi se jan kasa ne de onu e kire me de menye nti no se sa de onu kasa wi na si jambe kasa bi mu a
1: no so be san kasa bi
0: mu a nti sa de ne obo sorako nti wiye ya msi jang kasa na pe no sorako msi no problem se wa kasa wi ndu ko kra se no biko won ka wi bi mu tamaso nti na se
1: this is a typical examples bi a

0: Anida so 101.5 FM.
1: They call election munso so. When you don't have a patient, nipa ehun se.
2: O me me fan se bia je bia agro nu agro.
1: O agro se one host e din komo e program na abufu bia enhe rekwan so man ye abufu na wasor nka. You wie kura most of times e panels no sorry na wa betia host ya wie no na wa betia host na wa che na afi ya eden ya sorry pini ya kudin komo sana program tie. But so to me pii kwa bont ne. Na host nyan kan se nyame ye de si a abusuafo ye de si na se wo pie kwa dimi so wo bofu wo bofu abnormally enye nti ade a ne nyina kanto e wo position ni bia bia wodi obi wo ho na wo ye na ade kakra bia ontimi mfa nche na e se ni tim sa ade no so e hali ne ne nyina kanto wo ye si but you can be a leader wa bra wo ni obi wo issue na sa ni pano so ne ne benya issue no ube hiya ni mwa ini tembia. Sane manusu ya mwa.
2: Bina kwa kuko jama nofwa.
1: Bina se politician.
2: Yule ya mfaya
1: nisi. Politician. Mameka. Kwa lechi muna ye kono.
2: Yes, aswa. Ube kase wuse ubi kampenzo.
1: Oh, misi ubi kampenzo. Sa uwe yesa. Sa uwe yesa aswa. Na uwe yesa anusu. Sa uwe muse. So uwe sisa. Uwe unye position na. Na uwe sisa mfili huu. What I say. Uwe nyasua next time na. Uwe edeng.
2: Uko jama nofwa.
1: Mami kaa semu wa ha. Enu hiya jama nofwa.
2: Yeka jama nofwa. Yeka jama nofwa.
1: Yeka jama nofwa.
2: Ye tam naso wana.
1: Tam naso sema amene mae. Nti oba me sorry. Wati ya siye. Elesi na yeye. Elesi nususuno. Se ome nipe huni mfunso.
2: Ba wale omutu wia.
1: Ah. Uwe mkotu wa bani mwenu mfa mfunso. Wano mkwa kwa jipusu. Mwode mfunso. Wano kwa jipusu wa. Mwode mfunso wana ya
2: jimano.
1: Ebasa aso enye fine. So what I say? You see, the best way ni say, even kwa nye say, ni say, nchile ni nkwa na wana ni benya issue. Only party ba, mimi ni mobia, ye boni, ye, mikasa me, ena wokano, wokasa wokan, ebe fetina kasi.
2: Ndi ya mekan tu deja.
1: Me person, me waya ni,
2: kiki. Waya ni ya mwa.
1: Me waya ni ma, kurunu moja ma.
2: Moja ma but a bit ma habi mzuso kakao.
1: Sawa hu.
2: Yes, let's end it here.

0: kurempo no wo betene kunya so no mfie polepolepole adwe nan nie ade papa bia ni wo no mu awaye de ama omanfo ne ade se wa kire made kobedi ene ne mpotam mu wonye mpuntu nyuma bia ahimfie abubu nyina still wonsiye na trese wonye mfade de mfaso ebe bro omanfo ene ade se a ewo mpotam ko nte wo no mu eka esisu dia se enei onye hene
1: na ya hunu je na na beje abuna ntia duana ye tani onye be wo ma abuja no fie ngwa nya bubu onye me ya ho we oyi bi bi omo ya ma ne o ti nya aye ya ngwa sia ko bi mi nya sa bi o kan je ni ya tie ndim ne entina enje ya ya gwe se nya ma na ai nya no onye be tije bo bo adu ko ba uti de no sa onye be ya o se de ne wa ye Doma, Fino, Abu, Asudianso, Abu, Ultimacy, Nano, all be seen in one way a man, a rare monsi. Then Josh and Betuso, offer a chili, a basin and ado. Saturday, money, and by voice, I said, get in the end now, you'll be never on your guinea view.
0: Ani ya na womu womu dini si son dini trusiye kunya suono womu anka zaza ya kunya no edi ya fri ni trusiye se u ni mrani nchisha ya sodi ya wanya hini biyumu na senki waya hini ya nanu wada Dr. Ajemai Bedu wadi ni jume diye bino kade nti na wantu tuntuma anfe nguswo na wankwa siye bi yetiremua na najwa bene wase womu tunadieso